e fatalo fatu da to tru tru pokala mi to fa li uli uta to fa so ai foi ia sem ta upu mali ta to pokala mi ia pusu ta fu ela nga mo po yol ta to du e ta to fa so ai ko se ta upu la te sila fia e na mi sfin ngalo ta tru ia pusu sem ta upu la fo ia te mai ta to te ma futa ni fia fia mana e foi ole ta to pokala mi mai ole ta upu mo ta pokala mi ni fia fia ole upule ole ole fi emotion fa ma ma ma jato du pe yai si si si ngar upule ta ole pola male au pola pola ia mal pola pola ah pola pola pola au pola pola ole si si si ngar upuni tu e si si si ngar upuni tu por mi ala vetas Mwisho fina ngalo tatu mta upuni fiafi.